Ia, whaftai i le alofa ma le anga lele i o le atua, o ia lava lo tāte o ta mai le langi na ia au ta ita i lo tau sui fua ma lo uola, pai fu intu e maua le nei awa noa tā ua tāte o te o mai whaftasi ai le whanaua le atua, e tāte o te whaafo i le vi inga ma le whaftai i a te ia, o na olo nā alofa ma lo nā anga lele, e vi ia lava le ali i o le malamlama o tuana i atu le atu e tau whaailo, o le aspa ia o le atua, ia o le nei o tuene o seitu la, ia o na mai a le o le asa. Ai whaftai le alofa o le atua, a wā o ia sa ia whaatasi a te tātou u malawa. Na mwhaena ea fio atu ma o lua te sa tātou tāpua i le ali. Ni se fwoina whai tāpua inga i tonu lava o maota malawa, ia o tūlanga lava e māsani ai le soifuanga. Ai o te tali tonu o le alofa o le atua, i le awhata whai tāulanga, i le atapo inga keusiano, i le ato vine. Whape nāna vi ia le ali, o le atatou te whaftai ai. A wāsā mo moli mai le upu o le alofa i a te oe mā. Whape nāna tāo sui nai fo ilo tū sui fua malo tātou wola. Ia e vi ia lava le atua. Whaftai fo ilo nā alofa malo nā ngalilele vai e sā ato o tōna i atu. Tei tei mai lo soi fua malo tātou wola. Ilo nā spa ia ma ufa pēnā fu ina amatai nā ai. Fu ili nei māsina. Pēo nau tau si la fia o mai le māsina lo na lima. Ole nei fu i tau sanga. E se le alofa o le ali i ai tātou u malava. Le lava upo e fa matala ina ai le anga le leo lo tātou ta pa au le langi. E tau ia lava ina tātou